ისხოს კი წინ შეჟღერილან მასაც ლეჭოლ შოსაყევი ჯალვა დიოშელი დიოს ნაშკელი ყიო ამანაყვასტანელი ლოღლა ხაბარინგზელი ყადერა პასე ლატლისა კაკინ ლატლისა კა ისხ მანაკავანტიშირელი დიოს აი დიოს ეჰე ხვაკარს ნეჭანგად ვიჯელე აი ჰე ნაკავანტიშირელი ლოღლა ხავ ლოღლა საყენ ნაშკეჭახ პერო ბანტიოშელი დიოს ანაყვანსტანელი ლოღლა ხაბ ლატლისა კაკინ ლისა კა ისხ ჯალ მანაკეჭო კაჩი აუ ქიჯან Malaksha banuli auk marachoga chia inking and gano pechal pero sashkavali hakwa dios to bantioshin to bantioshin reli dios marakanza kan la hecharre chishuni chihuni chihuni la chiop tesinel chanko pechale a que shkahultikal chapechal li santilusichan li dios chukuabej a chiop tesinel Lanza kalli nashiob tesili pim nashiob tesili akwi nashiob tesili chuni chuni la ocha el kok angel na kawanu ka wishkachap li kalok la hishim kachok lapsa chocha ini shkakut li hishim chisa li lok la khul bejale Andi chocha fikiale, tos na kwan